0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

Radio Lošinj. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Bilježimo niz uspjeha sportaša s naših otoka. Na prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u Creskom akvatoriju odlične rezultate ostvarili su predstavnici Cresko-Lošinjskog otočja. Raul Filipas iz Nerezinske Škarpine osvojio je 8. mjesto, dok je njegov klubski kolega Teo Grkinić natjecanje završio na 15. Poseban uspjeh ostvarila je Kristina Šiprak iz Lošinjske Udice, koja je osvojila brončanu medalju i 3. mjesto u ženskoj konkurenciji. Natjecanje je okupilo najbolje hrvatske podvodne ribolovce, a ostvareni rezultati potvrđuju kvalitetan rad otočnih klubova. Judo klub Lošinj zaključio je još jednu uspješnu sezonu. U sportskoj dvorani u Malom Lošinju održano je polaganje za učeničke pojaseve kojem su pristupila čak 34 polaznika. Mladi džudaši uspješno su stekli nova zvanja i više pojaseve nakon još jedne godine ispunjene treninzima, natjecanjima i sportskim uspjesima. U ispitnoj komisiji bili su treneri Marko Bodiš i Mihajl Begić uz Matiju Bodiša iz zagrebačkog judo kluba Black Belt. Iz kluba poručuju kako su iznimno zadovoljni napretkom svojih članova te najavljuju nastavak rada nakon ljetne stanke. Dobre vijesti iz susjednog Cresa, i to šaha. Naime, mladi creski šahist Marin Šintić ostvario je zapažen nastup na međunarodnom turniru Open Pula. Osvojio je 4,5 boda u 9 partija, te pritom povećao svoj FIDE rating za 72 boda. U vrlo jakoj konkurenciji od 263 igrača još jednom je potvrdio svoj talent, kvalitetu i potencijal za daljnji napredak. Njegov rezultat posebno je vrijedan jer dolazi na međunarodnom natjecanju koje tradicionalno okuplja veliki broj kvalitetnih šahista iz više zemalja. Ajmo sad do vaterpola. Mlade nade vaterpolo kluba Lošinj završile su kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske na 6. mjestu. Turnir je proteklog vikenda održan u Malom Lošinju u Aquaparku Čikat, a nastupile su neke od najperspektivnijih mladih momčadi u državi. Plasman na završnicu izborile su ekipe Zagreba, Osijeka, dok su mladi Lošinjani kroz nekoliko zahtjevnih utakmica stekli vrijedno iskustvo koje će im koristiti u nastavku sportskog razvoja. O uspješnom radu i ugledu Lošinjskog kluba na nacionalnoj razini svjedoči Igor Tripalo, delegat Hrvatskog vaterpolo saveza, koji je izrazio iznimno zadovoljstvo suradnjom i organizacijskim sposobnostima vaterpolo kluba. Poslušajmo što kaže Igor Tripalo.
2: Djeca uvijek jako vole doći na Lošinj. Poneprije se tu referiram na dobri dupin koji vaterpolo klub u Lošinju godinama organizira, i na osnovu toga je Hrvatski vaterpolo savez zaključio da vaterpolo klub u Lošinju ima organizacijske sposobnosti, što su i više nego dokazali da organizira jedan relativno zahtjevan turnir, budući da se radi o 6 klubova koji dolaze iz cijele Hrvatske, dakle od Osijeka, Rovinja, Zagreba. A mi ćemo kao savez naravno vrlo rado, naročito nakon ovog uspjela ove probe, dati opet neki kvalifikacijski ili po nekoj sreći i finalni turnir prvenstva Hrvatske za mlađe kategorije. Tako da, eto, sve najbolje vas po klubu Lošinj, neka samo rade tako kako su radili do sad i mi od nas.
0: Vremenska prognoza.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni uz obalu u početku i jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu sjeverozapadni kratkotrajno do 24 čvora. Tijekom noći vjetar u okretanju na buru 6 do 16, ponegdje i do 20 čvorova, i to uglavnom uz obalu. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu, a u noći i na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu.
0: Slušaš Radio Lošinj 92.8. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kilogram 79 centi. Tikvica 1 kilogram 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.

kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi, kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pogasiš

nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kilogram 79 centi. Tikvica 1 kilogram 99 centi. Sir svježi zrnat iz Bregov 200 grama euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla. Onda.
6: Radio Mali Lošinj.
7: 92,8 MHz.
6: Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol!
8: Sad će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute, 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
1: Kako je bilo na stadionu?
2: Ma bilo je super, atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije, idemo dalje.
1: Nije bilo lako?
2: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati, koga sve,
3: Hrvatska je prvak svijeta.
1: Kako je utakmica bila, nije bila laka?
4: Bila je jako teška utakmica. Za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo. Sretni. A vi?
1: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može protiv
4: mi
1: dane.
4: Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su, toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.
5: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
6: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
7: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
8: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
2: Do finale!
7: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
9: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
10: Ja sam iz Toronto. Došao sam ovdje gledam sa Hrvatima.
1: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
10: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođem ovdje nego da platim tamo tiketu.
9: Fantastično! Nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji. I pokazali smo moć, ja mislim da ide na bolje.
7: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
11: Definitivno.
1: Kako si vidio utakmicu?
11: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
6: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na Zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
12: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
13: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
14: Možda mi je puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh. Ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
15: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo do gura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego Europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
6: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
16: U strahu, bojao sam se, da. Ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
17: Apsolutno dobro je.
18: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš i imamo sreće. I Bog prati hrabre i to je to.
19: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3 sigurno.
20: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu, tako da možemo proći. Ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće. Ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Jutarnja kronika.
6: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
5: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivaće Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
6: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
5: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, trećeg idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
6: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
21: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
22: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda, sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
5: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
6: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivan Kazorić.
5: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
3: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
5: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
3: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
5: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
4: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
6: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
0: Jutarnja kronika.
6: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
8: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
23: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
8: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
1: I ono što je posebno i zanimljivo, uz projekciju njemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
8: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
0: Jutarnja kronika.
6: Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
9: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta tri boda nosimo sa nama.
10: Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri.
5: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Davor Lulić.
24: Dobro vam jutro. Za početak, naravno, o pobjedi Hrvatske 1-0 protiv Paname iz Toronta izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir, tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene, Kramarić ulazi umjesto Gvardiola povlačeći Perišića na beka, Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odigrao za Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute, kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu ni do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, srećom nije došla do pogotka. Zasluge je ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj naš vratar veže čak tri obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda, iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u vatrenom dresu.
2: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Vidjelo se od početka do kraja, imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
25: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
10: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, ovaj tri boda, da se odignemo.
25: Evo i za kraj izjave strijelca odluke Ante Budimira.
7: uspeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirale su utakmice skupine K, izvijestit će Srđan Fabijanac. Portugal, vrlo uvjerljiv protiv Uzbekistana, završilo je 5-0. Ako je netko nakon prvog kola pomislio da je Ronaldo rekao svoje, pogriješio je. Zabio je Uzbekistancima u 6. i 39. minuti u prvom poluvremenu, čime je postao prvi igrač koji je zabio barem po jedan gol na 6 svjetskih prvenstava. U prvom poluvremenu za Portugal strilac Osmendeš iz slobodnog udarca, u nastavku 4-0 autogol Nematova, a krajnjih 5-0 pred sam kraj utakmice prekrasnim golom postavio je Leao. U drugoj utakmici Kolumbija pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 1-0 golom Munjoza u 74. minuti. Uoči zadnjeg kola Kolumbija ima 6, Portugal 4 boda, Demokratska Republika Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igrat će Kolumbija i Portugal te Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U Zagrebu počinje 76. izdanje atletskog mitinga Borisa Hanžekovića. Danas je od 18 sati kod zagrebačkih fontana na rasporedu skok u vis za žene, koje će predvoditi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Porto Rika 2-0 u setovima, te istim rezultatom i protiv Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala je muška reprezentacija koja je s 2-0 nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone pobijedili su u Sloveniji sjeverno-makedonsku Škendiju s 4-0 pogocima Livaje Pukštasa i Šege koji je bio dvostruki strijelac.
0: Oglasi. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
12: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
13: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
14: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
15: Provedite ljeto u Termama Čatež.
26: Uz lude cijene
15: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
0: Glasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a mjestimice bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu te na Zavižanu je bila 14. Daruvar, Plitvička jezera i Sljeme su imali 16. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra 17. Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 18 stupnjeva. Bjelovar, Kutjevo, Ogulin i Osijek 19. Bilogora, Krapina i Sisak 20. Zagreb i Karlovac 21. Malinska i Ploče 23. Knin i Rijeka 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Palagruža, Pula, Zračna luka, Rovinj, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva. Hvar, Lastovo, Makarska i Mali Lošinj 26, Split 27, a Dubrovnik, Rab i Senj su imali 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano i vruće. Uz poslijepodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije te na krajnjem jugu postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35.
16: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
17: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
16: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.
18: Dobro jutro. Ili laku noć. Ne znam kako je tko pratio utakmicu sinoć. 7 sati i 28 i skoro minuta, moje ime je Karlo, dobro jutro svima. Što reći, ja spavao, a jesam, spavao sam sinoć, međutim, nekako pratila se naravno utakmica. Ja sam bio budan, dočekao sam gol do 54. i rekao, ajde još do 65. što se desi, što se ne desi. I rekao sam, ajde idem ja spavat da ova drama prođe dok ja spavam, pa samo sam čekao to jutro da vidim hoće li rezultat ostati isti. Hvala dragom Bogu, ostalo je tih teško izvojevanih 1-0, međutim sad nas više niko neće pitati kako je bilo s Panamom. Bitno je da su 3 boda u džepu i da Hrvatska ide prema Suboti, prema spektaklu kad će tražiti izravan prolazak dalje. Bravo dečki, bravo Stanišić za sjajnu asistenciju, bravo Marko Pašalić za onu petu i naravno Ante Budimir koji je pospremio loptu u gol. Idemo naši, idemo sad zagrijati atmosferu do subote, nema puno dana do nove utakmice, nadam se da ćete svi pratiti u izravnom prinosu u 23 sata u subotu, a do tada imamo puno navijačkih pjesama za pustiti. A prva je naravno i u ovom satu, i dalje smo pod dojmom ove utakmice koja se odigrala sinoć, ovo su Zaprešić Boysi i Igraj moja Hrvatska.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Vrijeme i promet.
4: Sinoć je bilo vruće, ali i jutros je također. 27 stupnjeva trenutna temperatura zraka i ići će to itekako na gore. Danas je narančasto upozorenje za visoku temperaturu. Ljudi moji, maksimalna temperatura ide preko 34. Toplinski val je i dalje na snazi sve do kraja tjedna. Kroz dan sunčano, mjestimice uz prolazni porast na oblake, moguće kratko trajna kiša ili poneki pljusak, a puhat će slabo do umjerena, ponegdje pojačana bura, poslije podne slab do umjerena, ponegdje pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalac preko 34, more nam se ubrzano zagrijava, 25 stupnjeva trenutno, kao i tlak zraka 1016 hektopaskala, dok je vlažnost 66%. To bi bilo to od vremena. Što se tiče haka i prohodnosti cesta na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su i dalje radovi, tako da ostalih poteškoća nema. Pomorski promet također sve ide prema redu plovidbe. Ako nešto znaš da ne ide prema redu plovidbe, ili ako znaš da je nešto nekih problema postoji na cesti, dojavi nam na besplatni 099 30 30 800. To bi bilo to od ovog servisnog dijela, a sada jedan glazbeni dio. Može. The Bastards kažu ono što svakom treba za početak dana, a to je opusti se. Song Killers imaju teži slučaj, a TBF je opjevao jednog lika iz Zvjezdanih ratova, on je Data. Uživaju tvoj ritam otoka. Dobro jutro!

0: Opusti se uz 92.8. Karlo je tvoje društvo ovog jutra. 7.55 je. Nastavljamo u tvom ritmu otoka ovog jutra. Kratko ćemo prema Radio Zagrebu, odnosno prvom programu Hrvatskog radija. Tamo su najnovije i najsvježije izjave hrvatskog izbornika, kao i stručnog stožera i igrača, kao i navijača, i još malo atmosfere sa sinoćnje utakmice, a onda se vraćamo u naš program. Do tog našeg programa, odnosno do vijesti, će nas voditi Dino Dvornik u pjesmi Zašto mi radiš to?
1: Radio Lošinj.

0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
0: Vijesti. Saborski odbor za ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušano 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
5: Vijesti.
0: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a u radio Talija Kristijan Babić.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Tvoj, moj, naš ritam otoka, to je Radio Jadranka već 30 punih godina. Dobro jutro još jednom iz studija režije, moje ime je Carlos, vama sam do 11 sati. Malo pospan, ali sretan. Gledao sam tekmu, razmišljao, hoću gledat, hoću čekat sutra da gledam golove, gol, hoće li biti uopće golova, ma rekao ja, neću ja to ništa prepustiti slučaju, ostaću ja budan barem prvo poluvrijeme. Međutim, prvo poluvrijeme nam nije dalo baš nešto mesa, previše nije bilo tu previše prilika. Onda sam rekao, ajde još drugo, ali do neke 65. 70. ću ostati tu, ako ne padne gol idem spavat, neću se živcirat, pa šta, jutro donese, donjeće. Hvala dragom Bogu, Ance Budimir i Josip Stanišić su skombinirali, pardon, i Marko Pašalić su skombinirali sjajnu akciju i zabili, odnosno Ante Budimir zabio je u 54. za 1-0, kasnije je krenula jedna kontra Pašalića, počeli su se naši vatreni malo komešati i vidio sam da će to na kraju mora na dobro završiti. Eto ga, probudili smo se s 3 boda u džepu i to je sad zapravo i najbitnije. O tome ćemo i u nastavku, ostani uz nas, sad ćemo i zasvirati, da ja samo ne blebećem. Oliver Zagojević nam stiže s pjesmom Vrime bez vrimena, s albuma Samo da je tu iz 2010. godine. Meni sjajna pjesma, pa nadam se da će i tebi biti.

0: tvoj ritam otoka i Alen Slavica, Dao sam ti dušu. Vi ste uz 92.8, moj ime je Karlo. Ajmo se vratiti u 54. minutu na utakmici protiv Paname.
1: Evo je sada se baš otvorila po ovoj desnoj strani Stanišić, Stanišić, Vladimir, 1-0, 54. minuta, Hrvatska vodi u Torontu. Čekali smo i dočekali da se otvori, otvorilo se po ovoj lijevoj strani Paname. Centaršut Stanišića i Budimir je na pravom mjestu u pravo vrijeme i Hrvatska vodi 1-0.
0: Evo ga, malo sam se naježio od Dada i tih 1-0 konačnih je bilo sinoć dovoljno za velika 3 boda protiv Paname. I sada je sve okrenuto na subotu, sve oči suprte u subotu, 23 sata po našem vremenu, pratit će se ogled protiv Gane. Hrvatska traži svoj prolaz preko pobjede, naravno, međutim, naravno, možemo i sa remijem proći, a izašla je i kombinacija da s porazom Hrvatska prođe kao treće plasirana u knockout fazu. Ta opcija nam je najmanje draga, naravno želimo pobjedom ići dalje, da samopouzdanje gradimo, međutim lijepo je znati da postoje sve opcije, tako da u nastavku ti donosim i kakve su nam to opcije sve moguće i što sve Hrvatska može očekivati oko subote. Sad malo reklama pa se vraćamo.
2: Mačajevo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
0: Dakle, po završetku drugog kola grupne faze mundijala, situacija u većini skupina i dalje je potpuno otvorena. Ovogodišnji format sa 48 reprezentacija donio je i novu borbu za prolazak dalje, jer će uz prve dvije reprezentacije svake skupine mjesto u knockout fazi izboriti i 8 najbolje treće plasiranih momčadi. Tako da je Hrvatska već sad trenutačno među putnicima u knockout fazu. Mi smo na trećem mjestu skupine L s 3 osvojena boda i gol razlikom 3-4. Trenutačni poredak treće plasiranih reprezentacija izgleda ovako. Švedska je prva, Škotska druga, Hrvatska je treća reprezentacija koja putuje u knockout fazu. Međutim, to je trenutačno stanje, morat ćemo čekati par dana da se odigraju, da se krene igrati i treće kolo, pa da vidimo kako će sve izgledati. Uglavnom, sve je otvoreno za naše, sve imamo, kako oni kažu, u svojim rukama. Idemo na Ganu svom silom, svom snagom i idemo probati s pobjedom to raditi, međutim, sve kalkulacije su još i dalje otvorene, pa nek nas malo nabriju. Dino Dvornik i Boris Novković. Malo nas je, ali nas ima. Jedne snove smo već srušili, a to su Panamci koji su nakon sinoćnje utakmice i matematički izgubili šansu za prolazak dalje. Nije bilo nikako lagano. Livakoviću, svaka ti dala ona se najviše držao na vodi, a naravno to je i Ante Budimir sa fantastičnim golom u 54. Pojačaj ovu do kraja!

0: Vrijeme i promet.
1: Auf. Vruće. Već sada u 8 sati i 35 minuta temperatura je 29 stupnjeva. Za cijeli dan je na snazi narančasto upozorenje za toplinski val. Maksimalna temperatura do 30 i preko 34 stupnja. Kroz dan sunčano, mala naoblaka će se pojavljivati, ali to nam puno pomoći neće u svom toplinom. Puhat će slabo do umjerena još ujutro u Velebitskom kanalu jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More toplo, 24 gotovo stupnja, vlažnost 53%, tlak 1016 hektopaskala, UV indeks vrlo visok. 8 trenutno. Vruće u nastavku dana i tjedna, za sve dane su najavljena narančasta upozorenja, a za petak, subotu i nedjelju idemo do kraja, idemo u crveno, što bi rekli, crvena upozorenja za toplinski val, temperature do 37 stupnjeva. Dokle će ići, to samo Bog zna, međutim, bit će veoma, veoma vruća. Tako je rekao i Vakula, koji će nam u sljedećoj pjesmi reći da je pretežno vedro. Super.
0: Slušaš Radio Lošinj.

kratki intermezzo Queen-a i Another One Bites the Dust, oprostit će mi ljubitelji. Sve je rješeno. Uglavnom, John Isner je pobjedio Francuzu Nicolu Mahia nakon 11 sati i 5 minuta igre tokom 3 dana. Susret je završen pobjedom Isner rezultatom 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 i sad ovaj zadnji odlučujući je bio ovaj tiebreak 70-68. Nikako niko nije mogao otići na dva razlike i eto ga, ušli su u povijest. A današnji dan poseban je za navijače argentinske reprezentacije. Argentina žari i pali svjetskim prvenstvom, a na današnji dan rođen je njihov najveći nogometaš svih vremena, a jedan od najvećih općenito nogometaša u povijesti svijeta, Lionel Andres Messi. Do sada je već zabio samo dva hat-trika na svjetskom prvenstvu. Argentina izgleda strašno dobro, a Messi kao u najboljim danima zabija golčine. Tako da jedini golgeter za sada za Argentinu je Messi sa 6 pogodaka. Mnogi su kritizirali i Cristiana Ronalda koji nije više u onoj zlatnoj formi, međutim, ajde, jučer je malo ušutkao svoje hejtere sa 2 gola protiv Uzbekistana, pa se malo ipak probudio. Međutim, Leo Messi, čudo kako i dalje čovjek vlada situacijom. Evo jedan Queen opet da se oporavimo.

sinoć Hrvatska nije spavala, to svi znamo. A ako vatreni prođu dalje, navijače i dalje čekaju neprospavane noći, ili bar jedna neprospavana noć. Mogući je najgori termin za gledatelje i gledanje. Ako gotovo, ako Hrvatska uzme bod protiv Gane, sigurno ulazi u iduću fazu, a remi u zadnjem kolu znači bi da će Modrić i društvo vjerojatno proći kao jedna od najboljih treće plasiranih repki, a pobjeda da bi nas vinulo na drugo mjesto. E sad, ako Hrvatska završi treća i rezervira ogled s prvoplasiranom iz skupine K, navijači iz Lijepe naše čekat će praktički najgori mogući termin u 3,5 sati ujutro po našem vremenu. Jao. A ostvari li se čudo da Engleska izgubi od Paname, a Hrvatska pobjedi pa završimo prvi u skupini, dobre vijesti kažu da nam s nekom od treće plasiranih 1. srpnja slijedi ogled u normalnih 18 sati. To bi bilo krasno. Međutim, o tom potom, još imamo još do toga. Čekamo prvo subotu i ogled sa Ganom. Ej! Down Under su Men at Work.

0: Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro jutro, s vama su Katarina i Karlo, najmlađi članovi radija, i dobrodošli u našu jutarnju informativnu emisiju. U Malom Lošinju nastavljaju se ljetne likovne radionice za djecu koje se od jučer pa sve do subote 27. lipnja održavaju u prostoru ispod gradske knjižnice. Radionice zajednički organiziraju Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda, a namijenjene su djeci predškolske i školske dobi. Kroz 5 dana druženja, stvaranja i učenja, polaznici upoznavaju različite likovne tehnike, razvijaju maštu i kreativnost, te kroz umjetnost otkrivaju živote i djela poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako su svi potrebni materijali osigurani, a broj mjesta je ograničen zbog velikog interesa. Danas je blagdan rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Središnja proslava u Punti Križa održat će se večeras u 19 sati kada će u župnoj crkvi započeti svečana sveta misa i procesija ulicama mjesta. Time završava ovogodišnja tradicionalna fešta Ivanja koja je tijekom proteklih dana okupila velik broj mještana, vikendaša i gostiju. Blagdan se danas obilježava i u Stivanu gdje će u 11 sati biti službena svečana sveta misa nakon koje također slijedi procesija. U Malom Lošinju vjernici će se okupiti na brdu Svetog Ivana gdje će danas biti služena večernja sveta misa u 19 sati. Osnovna škola Marija Martinolića poziva zainteresirane učenike na upis u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026. i 2027. Prijave za audiciju otvorene su do sutra, četvrtka 25. lipnja do 13 sati, a mogu se predati elektroničkom poštom ili osobno u tajništvo škole u Malom Lošinju. Audicije će se održati u petak 26. lipnja s početkom u 10 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Marija Martinolića u učionici glazbenog. Učenici se mogu prijaviti za klavir, flautu i klarinet, a rezultat će biti objavljen u ponedjeljak 29. lipnja na mrežnim stranicama škole, gdje također možete naći sve dodatne informacije o ovom natječaju i upisima. Ljubitelje klasične glazbe sutra očekuje novi kulturni događaj u Malom Lošinju. U kinu Vladimira Nazora u 20 sati započinje prva sezona komornog koncertnog ciklusa Kašman. Prvi koncert održat će Zagrebački kvartet, najstariji hrvatski komorni sastav koji će publici predstaviti djela Josefa Haydna i Antonina Dvoraka. Organizatori ističu kako je ulaz na sve posjetitelje besplatan, a koncert se održava uz podršku brojnih lokalnih i nacionalnih kulturnih institucija. U sklopu programa Sport na otvorenom koji se provodi u Primorsko-goranskoj županiji u okviru projekta Europska regija sporta 2026. danas će se održati još jedan besplatan rekreativni trening. Trening će se održati danas u 18 sati na Čikatu u Malom Lošinju, a organizira ga Atletski klub Lošinj. Prijava nije potrebna, već je dovoljno doći u sportskoj opremi neposredno prije početka aktivnosti. Ljubitelje obiteljskih filmova danas očekuje nova projekcija u sklopu Open Cinema programa u Velom Lošinju. Na rasporedu je animirani film Ovce detektivi, zabavna obiteljska detektivska priča o stadu ovaca koje kreće u rješavanje misterioznog zločina nakon što njihov voljeni pastir strada pod sumnjivim okolnostima. Projekcija će se održati večeras, u srijedu 24. lipnja, u Open Cinema prostoru u Velom Lošinju. Film traje sat i pol te je namijenjen svim generacijama. U sportu hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je iznimno važnu pobjedu u noći između jučer i danas. Hrvatska je u Torontu svladala Panamu rezultatom 1:0 i tako osvojila prve bodove na prvenstvu. Pogodak odluke postigao je Ante Budimir u 54. minuti nakon asistencije Josipa Stanišića, dok je vratar Dominik Livaković s nekoliko sjajnih obrana sačuvao hrvatsku mrežu. Posebno će se pamtiti i jubilarni 200. nastup kapetana Luke Modrića u hrvatskom dresu. Ovom pobjedom vatreni su ostali u utrci za plasman u drugi krug natjecanja, a odluka o prolasku skupine past će u subotu 27. lipnja kada Hrvatska igra protiv Gane. Eto, to su bile jutarnje vijesti, sada idemo kod Karla na prognozu.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Kat, puno. Za sada temperatura nije baš bajna, 30 stupnjeva gotovo je već puknulo da našim gradom, 29 još, ali brzo će to preći i ti desetku. Danas narančasto upozorenje za toplinski val, temperatura preko 34 stupnja, tako da hvali sunce, drž se hlada. Do kraja dana ostaje pretežno isto, sunčano i veoma vruće, većih poteškoća biti neće, lagana burica koja će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče cestovnog prometa, poteškoća većih nema, gužve su u zonama radova, a ostale stvari su u redu. Pomorski promet također većih poteškoća za sad nema, ako putuješ provjeri naravno kamere haka i uvjeri se sam kakvih gužvi ima na trajektnim pristaništima ili na autoputu. I mi idemo dalje svirac.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Dugo nisam ovu pustio. Tolja Marko i Dragojević Oliver i Ti si moja ljubav.

0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli suprigodne majice kako bi mu odali počast.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
0: Usprkos kasnom terminu, utakmica se osim u domovini pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
5: Bravo, bravo Vatreni!
6: Do finale!
5: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
8: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
9: Možda mi je puno bolje.
10: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
0: Vijesti. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastaće se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Glavna tema razgovora bit će očekivanja Washingtona od sastanka na vrhu NATO-a idućeg mjeseca u Ankari, a osobito američki zahtjev za ubrzano povećavanje europskih obrambenih sposobnosti. Vijesti. Iz Kraljevice je zaplovila nova brzobrodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Pag. Jadrolinin katamaran Silba ima kapacitet od 310 putnika, a ovu će liniju održavati do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice uz podnevni povratak iz grada Raba, dok će od 10. srpnja linija prometovati svakodnevno. Karte su dostupne na samom katamaranu i putem Jadrolinije na internetske stranice i mobilne aplikacije. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, podno velebita jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Radio Lošinj.
12: Hello. 10:05, peržiona vani. Nevjerojatno, držite se klime i zatvorenog prostora. Od 10 pa do 17 sati stručnjaci preporučuju ne idi van ako ne moraš. Stvarno te može udriti sunce pa će biti posljedica koje možeš izbić. Ako moraš, grni se svim mogućim zaštitama i kreni. Poleti, kako bi rekao Lenny Kravitz. Fly away. letimo uz tvoj ritam otoka i dalje. 92.8 Radio Jadranka. Karlo, s tobom još sat vremena. Nadam se da ti dobro srijeda leži. A kako i ne bi, kad smo dobili Panamu 1-0, ma ajmo!

0: mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda.
5: Deset sati i 21 minuta, bok bok svima, vi ste uz Radio Jadranku, ja sam Karlo. Ostanite uz nas jer u 10.30 stiže nam Blitz razgovor. Dolaze Manuela Maurović, voditeljica programa ispred društva Naša djeca Hrvatske, More za svako dijete i Sanja Puškarić-Delač, jedna od voditeljica u programu. S njima će razgovarati naša Katarina, a do tada ima još 8 minuta, a glazbe stane nam još 2-3 pjesme. Će stati. Idemo do čovjeka koji je 16 tjedana na broju 1 hrvatske top liste. On se zove Jakov Jozinović i još nije izgurao sa svojim novim albumom pjesmu Ja volim, koja se ne da pa ne da sa tog broja 1. A već izbacio novi album Ja za čuda letim, a mnoge pjesme bi se mogle naći u top 10, top 15 definitivno. Što se tiče njega, u proteklih tjedan dana odradio je 2 koncerta u zagrebačkoj areni Zagreb. Napravio je kaos sa 40.000 ljudi u publici. Ljudi su bili oduševljeni, a jedna od glavnih pjesama na društvenim mrežama bila je upravo ova koju ćemo sada čuti. To je pjesma Raj.

0: Razgovor.
1: Dobar dan, evo dobrodošli u još jedan Blitz razgovor, 10 je sati i 30 minuta. Danas su sa mnom iz Saveza Društva naša djeca Hrvatska Manuela Marović i Maurović i Sanja Poškarić-Delać. One su, predstavite se, vi ste iz projekta More je za svako dijete.
2: Tako je, hvala, evo drago mi je da ste nas pozvali. Dakle, ja sam ovdje ispred Saveza društava Naša djeca Hrvatske koji provodi program sa humanitarnom inicijativom More za svako dijete i drago nam je da smo ponovno ovdje, evo ovo je već četvrta sezona jer Jadranka Turizam je veliki, veliki donator i prijatelj ovog projekta. Tako da i ove godine odsjedamo sa grupom djece i voditelja u obiteljskom, u family hotelu Vespera i evo uvijek nam je drago da popričamo o toj temi.
1: Redu, možete i vi.
3: Dobar dan svima, moje ime Sanja Puškarić-Delać i jedna sam od voditeljica u programu More za svako dijete. Inače dolazim iz Gospića i po zanimanju sam učiteljica razredne nastave.
1: Evo, vratimo se na Manuelu na sekundu za prvo pitanje. Znači, za početak, kako je nastala ideja programa More za svako dijete i što vas je motiviralo da ga pokrenete?
2: Pa evo, u Savezu društava Naša djeca, znači, zapravo to je organizacija koja postoji već 75 godina i to kontinuiranog rada za djecu i sa djecom. I prije, dakle, prije rata zapravo Savez imao brojna, dakle, odmaralište diljem Jadrana za djecu i zaista imamo veliko iskustvo u organiziranom ljetovanju za djecu, no za vrijeme rata i nakon došlo je do privatizacije, tako da možda još samo dva lokalna društvo Naša djeca imaju sad odmarališta u Hrvatskoj, a ostalo je sve zapravo privatizirano ili u rukama države, tako da je naša želja bila da se naslonimo na naše iskustvo i ono što najviše možemo pružiti djeci, a to je radost organiziranog ljetovanja, dakle radost boravka na moru, ali i brojne edukacije koje im pružamo i iz te velike želje zapravo je nastalo početak ovog programa 2023. kada smo se kao prvom donatoru, zapravo potencijalnom donatoru obratili Jadranki Turizam, evo bio je prihvaćen naš projekt, tako da smo mogli, zapravo svrha ovog programa je da pružimo besplatno ljetovanje djeci koja dolaze prvenstveno iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, tako da eto, naša želja se ostvarila, naravno ona nije moguća bez donacije i sredstava i proširila se kroz evo sad već četvrtu godinu, tako da su nas i drugi korporativni partneri podržali, ali i široka opća javnost sa donacijama. Evo ove godine imamo čak tri grupe, nakon boravka na Lošinju boravit ćemo sa jednom grupom na Krku, sa jednom grupom u Zatonu kod Zadra, tako da evo svake godine program raste i to nam je jako drago, ali Jadranka Turizam, kažem, bila je zapravo donatorski pokretač cijele inicijative.
1: Kao što ste rekli, ovo je već treća godina,
2: četvrta
1: godina u kojoj, sezona u kojoj je ovaj program. Kad pogledate unatrag, što vam je najveći uspjeh ovog projekta od tad do danas?
2: Pa za mene, kao neko ko vodi organizacijski ovaj program, zapravo ko se brine i o donacijama i o cijeloj, dakle, organizaciji smještaja i prijevoza i komunikacije sa roditeljima, znači i organizacije voditelja, najveći uspjeh zapravo programa vidim da nam se povećava broj djece kojemu možemo pružiti ovako divan program i da se povećava broj suradnji, dakle, koje nam omogućuju da sve više i više djece dobije, dakle, besplatno ljetovanje, odnosno ima priliku ići na more kad im to njihove obitelji ne mogu pružiti.
1: A zašto je more i to ljetovanje tako važno za dijete?
3: Pa zato jer je more. Svako dijete zaslužuje otići na more. Brojne su zaista prednosti, od nekih sportskih do toga da djecu naučimo plivati, da aktivno provode ljeto, do psiholoških, socijalnih, znači dobrobiti koje od prijateljstava stečenih do različitih radionica koje provodimo s njima upravo sa točno određenom tematikom, tako da evo sve ukupni dojam u stvari je taj zašto svako dijete zaslužuje otići na more.
1: U redu. Kako koja djeca imaju priliku sudjelovati u programu i kako izgleda proces prijave?
2: Pa evo, proces prijave izgleda tako da na društvenim stranicama, odnosno na Facebooku Saveza društava Naša djeca, mi svake godine potkraj petog mjeseca objavimo jedan poziv roditeljima i skrbnicima, zapravo oglas gdje postoji link na prijavnicu, gdje svaki roditelj, odnosno skrbnik može prijaviti dijete, ali po uvjetima koji su nam zapravo sugerirali iz nadležnog ministarstva. Za sad uvjeti po kojima se djeca mogu prijaviti u program su da primaju dječji doplatak, da određeni broj, znači, ukućana, odnosno njihovih sredstava ne prelazi jedno propisani iznos. Djeca iz višečlanih obitelji, djeca iz udomiteljskih obitelji, djeca iz jednoroditeljskih obitelji, tako da evo nekoliko zapravo uvjeta postoji po kojima možemo prihvatiti djecu kao korisnike u program, ali uvijek mi imamo i rubriku ako roditelj ili skrbnik, odnosno ako dijete ne dolazi baš iz tih uvjeta, mogu nam se obrazložiti, znači, razlozi zašto baš vaše dijete bi trebalo postati korisnik ovako jednog programa.
1: A kakve su reakcije djece kada prvi put ugledaju more?
2: Može sanjati.
3: Evo, ovu godinu smo zakasnili na Kupanac prvi dan i evo, ispričat ću samo jedan doživljaj. Na večer bila je gužva u prometu i nismo se stigli okupati poslije podne i onda smo išli prošetati s djecom poslije večere do plaže da vide gdje ćemo dolaziti na more svaki dan i gdje će se kupati, i oni su svi pitali mogu li samo malo dotaknuti vodu i umočiti nogice. Na kraju su svi završili kupajući se.
0: Obučeni,
3: tako, odjeveni. Pustili smo ih jer stvarno imamo jako velik broj djece koje nikad nije vidjelo more. Toliko veselje, tolika sreća, a s druge strane nama je to dodatna briga jer samim time što nisu vidjeli more i bili na moru, jako velik broj djece ne zna plivati. Tako da i tu se posvetimo dosta i na kraju kući odu da su gotovo svi naučili plivati. Steknu nova prijateljstva i uspomene za cijeli život i samo njihova sreća i zadovoljstvo i povratne informacije koje dobijemo od roditelja i od njih dovoljno nam govore, jeli, kako im je bilo.
1: Kao što ste vi rekli sa tim učenjem plivanja, program nije samo zabava. Koje su sve edukativne, kreativne i razvojne aktivnosti koje djeca prolaze tijekom svog boravka ovdje?
3: Tako je. Nisu. Mi imamo zaista strukturirane radionice koje provodimo sa svim grupama koja nam idu na ljetovanja organizirana. S nama je u timu, osim nas, voditelja koji smo svi iz obrazovnog sustava, i liječnik specijalist pedijatrije iz Klaićeve bolnice, dr. Zvonimir Vukojević, koji je zadužen za ovaj dio koji se tiče zdravlja, prehrane, higijene, tako da su njegove radionice prvenstveno posvećene toj temi, dok ostali voditelji se izmjenjuju, znači tu su od nekih zaista kreativnih radionica koje razvijaju timski rad, suradnju, maštu, kreativnost, do malo ozbiljnijih tema koje naravno kroz prilagođene i strukturirane radionice provodimo s njima, kao što su jačanje psihološke otpornosti, nekako da ojačamo njihovo samopouzdanje, samopoštovanje, tolerancija, uvažavanje različitosti i zaista širok raspon radionica. Tu su i ove druge radionice koje nam više služe za razvoj zabave, a kao što su, ne znam, dan ludih frizura, kao što su talent show koji imamo i kino večeri. Evo, mogu zaista reći da nam je kompletan tim animacijski, inače hotela Vespera, uvijek na raspolaganju za sve što nam je potrebno i što nam prefali pri samoj organizaciji aktivnosti. Njihov raspored je da ujutro nakon doručka idemo uvijek na plažu, nakon toga se vraćamo na ručak, poslije ručka imaju kratki odmor da se mogu čuti sa svojim roditeljima, skrbnicima, i onda slijede radionice koje su gotovo do ponovnog odlaska na more. Nakon što se vratimo na večeru, poslije podnevnog kupanja, opet imamo nekakav dogovoreni program i raspored u biti od samog dolaska do odlaska s ljetovanja.
1: Super, a koje od tih aktivnosti primjećujete da djeca najviše vole tijekom boravka?
3: Najviše vole zabavne stvari, u stvari rado sudjeluju u svim aktivnostima, jer mi sve radionice koje provodimo, provodimo ili kroz grupni rad ili kroz nekakve zanimljive aktivnosti, gdje mi onda, evo jučer smo na primjer imali, bili podijeljeni u grupe i gradili smo mostove. Mostovi su trebali biti napravljeni od što više prirodnih materijala, bili smo u parku. Ali i donijeli smo mi neke materijale, podijelili ih u grupe različite dobi jer mi smo u parku, ali i donijeli smo mi neke materijale, podijelili ih u grupe različite dobi jer mi imamo grupu djece od 7 do 14 godina.

0: kroz te neke možda jednostavne stvari ih dovodimo da oni sami zaključe da je u životu potrebno, da su nam potrebni drugi i da trebamo surađivati i slušati jedni druge, da samo tako možemo nekako napredovati. Evo, to je samo jedan od primjera radionica koje provodimo s njima. Zaista nekako kad ih na kraju pitamo, uživaju stvarno svemu, možda im je najdraži dio ovo kad imamo, ne znam, ili kino večer ili lude frizure, jer tu se nekako mogu dati svoje oduška svoje mašti i kreativnosti, pa čak i talent show, iako uvijek na početku, pogotovo kod starije djece, naiđemo na mali otpor jer njima se to i ne da ili ih je možda malo više sram nego mlađu djecu, ali onda na kraju kad to provedemo u djelo, onda su zaista zadovoljni i sretni jer u stvari potičemo da pokažu ono u čemu su dobri i što im dobro ide. Evo,
1: Sanja, vi ste jedna od voditeljica djece u programu. A što je najvažnije da jedan voditelj posjeduje za radom ovakvim?
0: Fleksibilnost i strpljenje. Ono što je meni kad sam se prvi put uključivala u ovaj program, a vjerujem i mojim kolegama, bilo, nekako na prvu sam pristala jer mi je ideja bila zaista prekrasna i sudjelovati u ovako nečem je, koliko god bilo naporno i teško, zaista čast. I dođemo kući i umorni i neispavani i rješavamo tisuće problema u danu. Prvi put se susrećemo s djecom, znači mi djecu koju vidimo u autobusu ili ispred autobusa vidimo po prvi put u životu. I to je taj strah s kojim ideš, jer nekako kad ja sam učiteljica razredne nastave i vodim svoju djecu na izlete koju poznajem, s kojima sam svaki dan, pa uvijek imaš neke neočekivane situacije, a kamoli s djecom koju dotad nikad nisi vidio, ne znaš ni njihove potrebe, navike. No, tako lijepo svi zajedno funkcioniramo kao grupa i mi voditelji i djeca i stariji paze na manje i da jednostavno... nekako kažem, to ti ne može niko platiti, da se tako izrazim, taj osjećaj zadovoljstva, tako da evo, ono što je najbitnije, spremnost na suradnju, fleksibilnost, jer milijun stvari mi zaplaniramo koje se okrenu u trenucima, obzirom da je toliki broj djece s tako različitim potrebama i to su djeca iz zaista nekakvih posebnih uvjeta i nekih možda teških pozadina, tako da evo, neka empatija, razumijevanje, evo, to su najbitnije odlike i dobra volja.
1: Naravno. Vratimo sad mikrofon Manueli, koja će mi reći postoji li interes drugih gradova i sredina da se uključe ovaj projekt.
2: Pa sad mogu dvojako zapravo odgovoriti na ovo pitanje. Svakako uključivanje gradova i lokalnih zajednica što se tiče da dopremo zapravo do obitelji kojima je najpotrebniji ovaj program je velik. Mi trenutno u ovoj grupi, ali i u druge dvije grupe uvijek imamo barem korisnike, odnosno djecu koja nam dolaze iz čak 15 lokalnih zajednica. Dakle, od Vukovara pa do Gospića različite su lokalne sredine, gradovi koji se uključuju, kažem, kao korisnici, a sa druge strane iz perspektive, znači, ljudi koji su donatori i koji žele doprinijeti ovom projektu, također postoji interes. Svake godine zapravo sve veći, vjerojatno i kako se malo više i čuje za program. Znamo često gostovati, odnosno i u nacionalnim TV emisijama kao što je Dobro jutro Hrvatska, pa i putem toga ljudi čuju za nas, tako se iz godine u godinu i dodatno korporacije nove, znači, za program i za sudjelovanje uključuju. Te s te strane apsolutno imamo i opću javnost koja je uvijek sve šira i šira i to vam je opća javnost kad mi imamo i donacijsku kampanju prema, dakle, građanima, onda vidimo da zapravo ljudi se iz cijele Hrvatske uključuju i to je ono što nas najviše raduje, dakle, da donatori nisu samo velike korporacije, nego zaista i ljudi, ono što bi rekli obični ljudi, prepoznaju ovaj program i svaka donacija nam je naravno vrijedna, ali moram priznat da su donacije stvarno izdašne i da me to veseli, jer vidim da ćemo moći sve više djeci priuštiti ovako nešto.
1: Eto, super. A gdje vidite ovaj program za 5 godina?
2: Pa evo, ovaj program, kad smo ga pokretali, odnosno ja kad sam pokušala ga postaviti, jesam jel ispred same organizacije Saveza društava Naša djeca, uvijek sam imala želju, iako poštujem dječje odmarališta, to je nešto predivno što je, znači,

0: što se može pružiti djeci, ali ovaj program je poseban zato što smo htjeli zapravo pružiti djeci mogućnost boravka u hotelu. Dakle, u obiteljskim hotelima gdje oni mogu biti ravnopravni gosti, gdje mogu imati inkluziju sa ostalom djecom i obiteljima koji su tamo, gdje se susretnu i prvi put i sa dakle, švedskim stolovima, načinom prehrane, odnosno ponašanjem u hotelu. Puno djece nije bilo do sad, dakle, mislim na moru, a kamoli u hotelu, i to je jedan njima doživljaj, tako da mislim da ne postoji u Hrvatskoj niti jedan drugi program koji vodi djecu ovako iz ranjive skupine u hotele. I moja želja je da za 5 godina zapravo i drugi dakle, obiteljski hoteli u Hrvatskoj prepoznaju ovaj program i pruže zapravo otvore vrata bar na nekih 6 noćenja djeci kako bi mogli dakle, iskusiti i sam znači način boravka u hotelu i biti pravi gosti.
1: Evo i sad za sam kraj, što biste željeli da svako dijete ponese sa sobom nakon ovakvog ljetovanja?
0: Pa evo, moja želja je, a mislim da u tome i uspijevamo, jer imamo dakle i povratne informacije od roditelja i od djece, da svako dijete koje bude sa nama i koje je bilo s nama u ovom programu ponese doma prvenstveno jednu uspomenu koja će mu trajati cijeli život, da mu ostanemo u lijepom sjećanju kao voditelji, naravno kao smještaj i sve ono što je moglo uz nas dobiti. Želja mi je da im ostanu i prijateljstva koja su ovdje ovoga sklopili i da evo da im se može omogućiti i možda kroz neke druge programe da i nadalje idu na more, jer more je stvarno jedna avantura, jedan doživljaj koje mislim da zaista svako dijete bi trebalo moći imati, odnosno da svakom djetetu bude dostupno.
1: Da, evo i kako ste rekli, sad sam na vašoj stranici i stogle vidim pozitivne sve komentare koje su vam slali i roditelji i djeca.
0: Da, uvijek je to tako. Evo i hvala i mislim hvala roditeljima što nam daju povjerenje. Nije lako ovoga pružiti povjerenje zapravo ljudima koje ne poznate i pustiti svoje dijete u nepoznato.
1: Da, evo, i to je zapravo bilo moje zadnje pitanje. Hvala vam što ste nam se pridružile u programu našeg radija i to bi bilo to od ovog razgovora za sad.
0: Hvala vama.
2: Razgovor. Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Eto ga, mi smo ovim blic razgovorom došli gotovo do kraja ovoga sata, što znači samo jedno da se ja odjavljujem sa mix pulta. U 11 sati stiže moj kolega Igor Borić na Mixpult i vodi vas sve do kraja dana. Jutro smo proveli u znaku hrvatske nogometne reprezentacije. Mnogi od vas nisu spavali sinoć prateći utakmicu od 1 pa sve do kasnih 3 sata u noći. Ja sam jedan od tih bio, barem do tamo drugog dijela drugog poluvremena. Gol sam vidio, preživio to i rekao ajde, mogu mirnije zaspat, pa ću ujutro donijeti valjda te bodove toliko vrijedne, i bilo je tako. 3 boda su u džepu. Gledamo prema Gani i prema utakmici u subotu u 23 sata. A ja još jednom moram poslušati kad smo zabili gol, jer nekakav, već sam 5 puta pogledao taj video, pa moram i poslušati još jednom.
5: Evo je sada se baš otvorilo po ovoj desnoj strani. Stanišić, Stanišić, Stanišić, Vladimir, 1-0, 54. minuta, Hrvatska vodi u Torontu. Čekali smo i dočekali da se otvori, otvorilo se po ovoj lijevoj strani Paname. Centar šut Stanišića i Budimir je na pravom mjestu u pravo vrijeme i Hrvatska vodi 1-0.
4: Bilo je dosta kasno, nisam se mogao derat sinoć, tako da jednostavno sam mogao onako pljeskat potiho i toliko. Eto ga, neka igra naša Hrvatska što bolje u nastavku turnira, nek se izbori i bori u subotu. Mi ćemo biti uz njih i nabrijavati se sve do subote. Ostanite uz program našeg radija. Za kraj programa, odnosno za kraj moje šihte, stižu Zaprešić Boysi i Igraj moja Hrvatska. Ostanite uz tvoj ritam, odnosno vaš ritam otoka, Radio Jadranku, i pus sa bok od Karla. Čujemo se sutra.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Dragi slušatelji, 11 je sati, točno 11 sati. Igor preuzima od Karla, tu smo zajedno do 15 sati. Danas ćemo kratko i korisno, lokalne najave, malo sporta, vidim da je Karlo to sve ispucao nakon noćešnje pobjede Hrvatske. Malo vrućih dnevnih informacija, par portal tema. Bez panike, uzmite ručnik. A idemo otvoriti uz David Bovija i Tonight.
3: Radio Mali Lotion.
4: Always by your side. Good morning with Igor.
3: More music, less talk.

0: 11 sat je i 14 minuta, otvorili smo ovaj sat uz David Bowie, AOM i Parni Valjak. Jedna kratka informacija, u Malom Lošinju nastavljaju se ljetne likovne radionice za djecu. Do subote 27. lipnja klinci stvaraju u prostoru ispod gradske knjižnice uz društvo Naša djeca i Malu likovnu akademiju Vivoda. Radionice su za predškolce i školarce, materijali su osigurani i ne morate ići do trgovine, kupovati svega i svačega. A ako je kod vas kao i kod mene da su ti dječji radovi bili po frižideru, da je tu bilo svega od, ne znam baš da li treba završiti tamo ili ne, zašto to ne poboljšati? Ima još nešto malo mjesta, mjesta su ograničena, tako da prijavite se slobodno. A meni možete poslati na 099-3030-800 koje je zadnje dječje remek djelo završilo na vašem frižideru. Idemo mi dalje s glazbom. Dino Dvonik i Neno Belan, Ela E. Ko je producent tu bio? Dragan Lukić, Luki. Idemo poslušati.
1: Radio Lošinj.

0: dane, sat je i 28 minuta, mi smo na lijepih 32 stupnja, relativno vlaga je na 37%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, a puše nam, kažu, zapadni vjetar 4 metra u sekundi. I tako, Hrvatska je pobjedila Panamu 1-0, to su nam prvi bodovi. Ante Budimir u 54. minuti, lijepa asistencija Josipa Stanišića. Livaković nam je sačuvao mrežu šta je. No, Luka Modrić upisao 200. nastup za reprezentaciju. Idemo u sljedećem bloku do Erosa Ramazzottija, Boba Marleya, ali prvo Oliver Dragojević i Trag u beskraju.
1: Radio Mali Lotion. Always by your side. Good morning with Igor.
2: Your soundtrack by the sea.

O, da, Tom Vecić. Baš nekako paše za bit unutra u kući. Ova naša radio verzija je jednostavna. Voda, hlad, pauze. Ostanite s nama, idemo dalje uz glazbu Kanye West, Rihanna i Paul McCartney pjevaju 4-5 seconds.

0: 11:56, Ace of Base, The Sign. Imamo još vremena za ljubičanstvene i sunčani dan i onda idemo na vijesti prvog programa Hrvatskog radija.
1: Jadranka Trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om neće biti, poručuje u novom pokušaju izbora SDP. Poslušajmo Tončija Restovića iz SDP-a i Ivana Malenicu iz HDZ-a.
1: HDZ-u mora biti jasno, ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, nakon analize svih odgovora ćemo izaći opet na odboru za Ustav sa našim prijedlogom i jasnim argumentima zašto mislimo da neko treba biti ustavni sudac. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta.
2: Ono što su spočitavali HDZ-u sad će to sami raditi, dakle bez ikakvog dogovora, tako da što se tiče izbora troje sudaca Ustavnog suda, ja nisam optimističan da će do dogovora doći. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno kao Hrvatska demokratska zajednica pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati razgovorima, samim time oni zbog toga snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: Zadarska je policija sinoć nešto prije ponoći zaprimila dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokanjac zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći preminuo. Muškarac koji se sumnjiči za nanošenje ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin, pa ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
0: Vijesti. Gradske vlasti u Mostaru naredile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada nakon što se ponovno aktivirao požar, priopćeno je nakon sjednice gradskog kriznog stožera. Grad je prekriven sivim gustim dimom, a prema podacima smjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu. Vatrogasci pokušavaju zaustaviti širenje požara prema obiteljskim kućama. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je da će evakuirani građani biti smješteni u prihvatni centar. Naveo je i kako postoje sumnje da je novi požar podmetnut, te je zatražio istragu tužiteljstva i policije. Vijesti. Američki senat sinoć je dao potporu zakonu kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži zaustavljanje američke vojne akcije protiv Irana. On je pak komentirao glasovanje na svojoj mreži Truth Social, nazivajući ga loše tempiranim i besmislenim. Dodao je da se time daje potpora Iranu i otežava obavljanje predsjedničke dužnosti. Anabela Lajkauf.
4: Prvi put od 1973. kad je donesen zakon o ratnim ovlastima i Senat i Kongres dali su potporu ograničavanju vojne akcije američkog predsjednika. Iako će sasvim je izvjesno imati samo simbolično značenje, glasovanje za Donalda Trumpa ipak predstavlja udarac jer dosad je uživao gotovo jednoglasnu potporu republikanskih zastupnika. Dodatnu težinu ima i zbog toga jer bi danas na Capitol Hill trebao stići ministar obrane ili rata, kako se naziva Pete Hegseth, i zatražiti dodatnih 80 milijardi dolara za financiranje rata. Hakim Jeffries, čelnik demokratske manjine u Kongresu, poručuje.
5: Činjenica je da ne bi smjeli više potrošiti ni jedan dolar poreznih obveznika na operaciju Epski promašaj, koja je katastrofa i za nacionalnu sigurnost i za gospodarske interese američkih građana. Zato su odgovorni Donald Trump i Pete Hegseth, koji sada traže dodatni novac za rat na Bliskom istoku, onaj koji je Trump obećao da neće početi. Kad Hegseth dođe u Kongres, trebao bi donijeti svoju ostavku. His
4: letter of resignation. Trumpovi republikanci imaju tjesnu većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu Kongresa, no neki od njih otvoreno pružaju otpor njegovim politikama i to uoči među izbora u studenom koji će odlučiti hoće li republikanci i dalje imati većinu. Anketa naime pokazuje da samo svaki četvrti Amerikanac vjeruje da je rat protiv Irana vrijedio troškova, no Donald Trump uputio je zastupnicima oštru kritiku u trenutku kad je, kaže, Iran pokleknuo.
5: Time se pruža potpora broju 1 u sponzoriranju terorizma. 4 republikanska gubitnika glasovala su s glupim demokratima, čak i Iranci pitaju moje ljude što to znači. Ti su senatori upravo otežali moj posao, no ja ću ga dovršiti na ovaj ili onaj način jer uvijek to činim.
4: U Bijelu kuću pak danas stiže glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uoči sastanka na vrhu Saveza koji će se 7. i 8. idućeg mjeseca održati u Ankari. Današnji razgovori trebali bi biti usmjereni prema ublažavanju napetosti, posebice nakon američkih kritika zbog manjka potpore zemalja članica NATO-a za kampanju protiv Irana. U međuvremenu Agencija Europske unije za zračnu sigurnost preporučila je zrakoplovnim kompanijama da i dalje izbjegavaju zračni prostor Irana, Iraka i Libanona, unatoč potpisanom memorandumu o razumijevanju. Takva će preporuka biti produljena do 1. srpnja.
0: Vijesti. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja prema prijavi potrošačke platforme Halo Inspektore ispituje jesu li tri hrvatska telekomunikacijska operatora istodobno jednako podizali cijene. Takva praksa, ocijenili su iz platforme, upućuje na sumnju o mogućem postojanju zabranjenog sporazuma, odnosno usklađenog djelovanja ili kartelizacije. Prema navodima iz prijave, riječ je o Hrvatskom telekomu, A1 Hrvatska i Telemahu. Podsjetimo, u veljači ove godine platforma Halo Inspektore pokrenula je peticiju Stop Telekom haraču koju je potpisalo 30.000 ljudi, a kojom se tražio prekid primjene indeksnog usklađivanja cijena telekomunikacijskih usluga. Informacije i analize koje su pritom prikupili uputili su spomenutoj agenciji te drugim državnim tijelima. Zagrebački ZET objavio je natječaj za dodatnih 20 dugih niskopodnih tramvaja koji bi trebali zamijeniti one kratke koji ne zadovoljavaju uvjete kada su u pitanju putnici. Evo što su za Radio Sljeme rekli zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet i direktor ZET-a Marko Bogdanović.
6: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku, tako da to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote, a evo sa nekakvim možda intenzivnim penalizacijom ovih kršenja ruta, odnosno žutih traka, bi i taj vozni red bio bolji.
7: Vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca. Sport.
0: O pobjedi Vatrenih protiv Paname i ostalim vijestima sa svjetskog nogometnog prvenstva Davor Lulić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
10: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
9: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
8: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
11: Dobar dan, evo 12 je sat i 10 minuta, sad su s vama Katarina i Igor i ovo su još jedne dnevne vijesti. U Malom Lošinju nastavljaju se ljetne likovne radionice za djecu koje se od jučer pa sve do subote 27. lipnja održavaju u prostoru ispod gradske knjižnice. Radionice zajednički organiziraju Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda, a namijenjene su djeci predškolske i školske dobi. Kroz 5 dana druženja, stvaranja i učenja, polaznici upoznavaju različite likovne tehnike, razvijaju maštu i kreativnost, te kroz umjetnost otkrivaju živote i djela poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako su svi potrebni materijali osigurani, a interes za radionice je jako velik ove godine. Danas se obilježava blagdan rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Središnja proslava u Punti križa održat će se večeras u 19 sati kada će u župnoj crkvi započeti svečana sveta misa i procesija ulicama mjesta. Time završava ovogodišnja tradicionalna fešta Ivanja koja je tijekom proteklih dana okupila velik broj mještana, vikendaša i gostiju. A u Malom Lošinju vjernici će se također okupiti, ali na brdu Svetog Ivana, gdje će večeras u 19 sati biti služena sveta misa. Osnovna škola Marija Martinolića poziva zainteresirane učenike na upis u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026. i 2027. Prijave za audiciju otvorene su do sutra, četvrtak 25. lipnja, do 13 sati, a mogu se predati elektroničkom poštom ili osobno u tajništvo škole. Audicije će se održati u petak 26. lipnja s početkom u 10 sati i 30 minuta. Učenici se mogu prijaviti na klavir, flautu i klarinet. Ljubitelje klasične glazbe sutra očekuje početak novog komornog koncertarnog ciklusa Kašman. U kinu Vladimira Nazora u 20 sati nastupat će Zagrebački kvartet, najstarija hrvatska komorna sastav, koji će publici predstaviti djela Josefa Haydna i Antonina Dvoraka. Ulaz na koncert je slobodan. Danas će se održati još jedan besplatni rekreativni trening u sklopu programa Sport na otvorenom. Trening organizira Atletski klub Lošinj, a početak je u 18 sati na Čikatu. Prijava nije potrebna, već je dovoljno doći u sportskoj opremi neposredno prije početka aktivnosti. Ljubitelje obiteljskih filmova večeras očekuje nova projekcija u sklopu Open Cinema programa u Velom Lošinju. Na rasporedu je animirani film Ovce detektivi, zabavna i napeta priča o stadu ovaca koji kreće u rješavanje tajanstvenog zločina nakon smrti svog pastira. Početak filma je u 21 sat, više informacija možete pronaći na web stranici kina Veli Lošinj. Savez društava Naša djeca Hrvatska i ove godine provodi humanitarni program More je za svako dijete. Cilj programa je omogućiti djeci i obitelji slabijeg imovinskog statusa besplatno ljetovanje na Jadranu. Osim odmora i kupanje, djeca sudjeluju u brojnim edukativnim, sportskim i kreativnim radionicama koje potiču razvoj socijalnih vještina, samopouzdanja i emocionalne otpornosti. Više o programu mogli ste čuti danas u emisiji Blitz razgovor koja će ubrzo biti na našoj web stranici ili možete saznati na njihovoj web stranici koja se zove isto kao projekt More za svako dijete. U sportu hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Hrvatska je u Torontu svladala Panamu rezultatom 1:0. Pogodak odluke postigao je Ante Budimir u 54. minuti nakon asistencije Josipa Stanišića, dok je vratar Dominik Livaković nekoliko sjajnih obrana sačuvao hrvatsku mrežu. Posebno će se pamtiti i jubilarni 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju. Odluka o prolasku skupine pašće u subotu kada Hrvatska igra protiv Gane. Evo, toliko od mene u vijestima. Sada idemo na Igora za prognozu.
8: Vremenska prognoza.
12: I točno u 12 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 33 stupnja, relativna vlaga je na 33 isto tako. Tlak zraka na 1016 hektopaskala, puša nam sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi, temperatura mora nam je na 24. Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati koje počinje upozorenjem. Na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure, a na srednjem južnom Jadranu još danas prolazno udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Mjestimice su mogući neverini, uglavnom još u početku uz obalu. Što se tiče prognoze za sljedećih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem južnom Jadranu do 18, sjeverozapadni vjetar prolazno do 24 čvora, podno Velebita, a u noći uz obalu srednjeg i južnog Jadrana bura 6 do 16, podno Velebita do 20 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, mjestimice uz povećanu naoblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku uz obalu. Što se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća, a u cestovnom sve znate. Ako zapnete u gužvi, boca vode je obavezno da vam je negdje u krilu.
8: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
12: Eto, 12 sati 17 minuta, hajmo odmah nastaviti sa jednim novim singlom. Meritas su nam predstavili novi singl koji se zove Radio, koji nas na njima jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Kažu, kad bi pjesme bile ljubavni alat, ova pjesma bi zavodila gorko slatkim plesom. Osim što ne pušta iz ruku i zavodi bez greške, trajna je i ustrajna. Idemo čuti Meritas i Radio.
13: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

12 sati 42 minute, to je bio Peter Gabriel i Don't Give Up. A imamo jednu zanimljivu vijest koju smo friško sada dobili u Odboru za javno zdravlje Europskog parlamenta. Usvojeno je izvješće hrvatske zastupnice Romane Jerković-Kraljić o bolestima srca i krvnih žila koje su i dalje vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Izvješće donosi niz preporuka usmjerenih na prevenciju bolesti, jačanje primarne zdravstvene zaštite i rano otkrivanje zdravstvenih problema, a poseban naglasak stavlja na zaštitu djece i mladih. Među predloženim mjerama nalaze se stroža pravila za oglašavanje novih nikotinskih proizvoda na društvenim mrežama, bolja zaštita maloljetnika od proizvoda koji izazivaju ovisnost, te mogućnost zabrane aroma koje su posebno privlačne djeci i mladima. Jerković Kraljić upozorila je kako industrija nove nikotinske proizvode često promovira kroz okuse bombona, voća i žvakačih guma, moderna i privlačna pakiranja te marketing na društvenim mrežama, čime se posebno ciljaju mlađe dobne skupine. Izvješće također podržava uvođenje obveznog navođenja sastojaka i nutritivnih vrijednosti na alkoholnim pićima, upozorava na povezanost nezdrave prehrane i socijalnih nejednakosti, te po prvi put snažno ističe utjecaj okolišnih čimbenika poput onečišćenja zraka i ekstremnih vrućina na zdravlje srca. Nakon usvajanja u Odboru, izvješće će biti upućeno u daljnju proceduru Europskog parlamenta. Eto, svašta nam donose tamo u EU, u Briselu. A ovo zvuči pozitivno. Idemo se malo prebaciti na domaću glazbu, malo do Masima i Neka ti plove brodovi, ali prije toga ćemo čuti Petra Grašu i Ako te pitaj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.
2: 13 sati i 15 minuta, mi smo na 32-3 stupnja. Danas u 18 sati na Čekatu besplatni rekreativni trening u sklopu programa Sport na otvorenom, organizira ga Atletski klub Lošinj. Prijava nije potrebna. Haustor bi mogo da mogu.

0: Igor jest z wama. Frekvencija 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.
2: Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
0: E, znate šta je, 13:20, idemo malo sa glazbenicima našeg otočja. U današnjoj emisiji bit će nam tu Walter Fuego i njegova pjesma Tvoje oči. Možete ga uživo čuti, ja mislim, u Priku ovo ljeto. Ali otvorit ćemo, kako smo već imali jedno priopćenje iz Brisela, sad ćemo otvoriti sa još jednim našim Lošinjanom koji živi i radi u Briselu. Krećemo sa Antonom Horvatovićem i njegovom pjesmom World to Blame.

0: 13:28, to su bili Walter Fuego, prije toga Anton Horvatović.
1: 2,8 MHz.
2: Slušate radio Malo Lošinje.
1: Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
2: 92,8 MHz.
3: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.

0: Ivo Robić je suku-suku snimio još s 1992. a prepjev je napravila i Gabi Novak. Jednostavna plesna minijatura s početka 60. iz Bolivije munjevito prelazi u globalni pop fenomen. S obzirom na aranžman, teško je izbjeći dojam da se naš Ivo Robić naslonio na najpopularniju evropsku inačicu koju su otpjevali Nina i Frederik.
1: Come on, do this, suku, suku!

Cici Bici, Tini Vini, Jelo Polka, Dat Bikini. Tipična je novelty pop minijatura s početka 60-ih, koju su kod nas osim Tria TVD snimili još i Ljiljana Petrović te Ištvan Boroš u mađarskoj verziji. Autor Paul Vance je kasnije ispričao da ga je na ideju potaknula njegova kćerka koja se prvi put spremala otići na plažu u bikiniju, koji je u to vrijeme još uvijek bio svježi, pomalo skandalozan fenomen, pa je pjesma 60. godine sjela na taj val popularizacije nove ljetne mode i ekspresno postala globalni hit pjevača Briana Hylanda.

bila je ovo Gabi Novak u pjesmi Kad zalazi sunce, a ovu čuvenu ljetno latino uspješnicu su kod nas tih godina snimili i Lola Novaković te Trio TVD. Veliki je uspjeh sredinom 60-ih ostvarila i engleska verzija koju je popularizirao Engelbert Humperdinck, no mi se vraćamo na izvornik Cuando calienta el sol, koji su napisali i prvi 61. snimili braća Rigual.

Plavi orkestar, ako su to samo bile laži, 14 sati i 17 minuta. Danas je blagdan Svetog Ivana Krstitelja. U Punti Križa večeras u 19 sati počinje svečana misa i procesija, čime završava ovogodišnja Ivanja. Obilježava se i u Stivanu, gdje je misa u 11 sati, a u Malom Lošinju vjernici se okupljaju na brdu Svetog Ivana, gdje je večernja misa u 19 sati. Eto, ispada da je lijepi dan, možda malo još topal sada, ali lijepi dan za običaj susred i malo manje žurbe. Do naše središnje informativne emisije, Giuliano, dobro mi došla, ljubavi i još malo domaćeg.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Radio Lošinj.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, ja sam Katarina i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. U Malom Lošinju nastavljaju se ljetne likovne radionice za djecu koje se od jučer pa sve do subote 27. lipnja održavaju u prostoru ispod gradske knjižnice i čitaonice. Radionice zajednički organiziraju Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda, a namijenjene su djeci predškolske i školske dobi. Kroz 5 dana druženja, stvaranja i učenja, polaznici upoznaju različite likovne tehnike, razvijaju maštu i kreativnost, te kroz umjetnost otkrivaju živote i djela poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako su svi potrebni materijali osigurani, a broj mjesta ograničen. Danas je blagdan rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Središnja proslava u Punti Križa održat će se večeras u 19 sati, kada će u župnoj crkvi započeti svečana sveta misa i procesija ulicama mjesta. Time završava ovogodišnja tradicionalna fešta Ivanja, koja je tijekom proteklih dana okupila velik broj mještana, vikendaša i gostiju. U Malom Lošinju vjernici će se okupiti na brdu Svetog Ivana, gdje će danas biti služena večernja sveta misa u 19 sati. Osnovna škola Marija Martinolića poziva zainteresirane učenike na upis u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. Prijave za audiciju otvorene su do sutra, četvrtka 25. lipnja, do 13 sati, a mogu se predati elektroničkom poštom ili osobno u tajništvu škole u Malom Lošinju. Audicije će se održati u petak 26. lipnja s početkom u 10 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Marija Martinolića, točnije u učionici glazbenog. Učenici se mogu prijaviti za klavir, flautu ili klarinet, a rezultati će biti objavljeni u ponedjeljak 29. lipnja na mrežnim stranicama škole, gdje možete naći sve dodatne informacije o ovom natječaju i upisima. Ljubitelje klasične glazbe sutra očekuje novi kulturni događaj u Malom Lošinju. U kinu Vladimira Nazora u 20 sati započinje prva sezona komornog koncertnog ciklusa Kašman. Prvi koncert održat će Zagrebački kvartet, najstariji hrvatski komorni sastav, koji će publici predstaviti djela Josefa Haydna i Antonina Dvoraka. Organizatori ističu kako je ulaz za sve posjetitelje besplatan, a koncert se održava uz podršku brojnih lokalnih i nacionalnih kulturnih institucija. U sklopu programa Sport na otvorenom, koji se provodi u Primorsko-goranskoj županiji u okviru projekta Europska regija sporta 2026. danas će održati još jedan besplatni rekreativni trening. Trening će se održati danas u 18 sati na Čikatu u Malom Lošinju, a organizira ga Atletski klub Lošinj. Prijava nije potrebna, već je dovoljno doći u sportskoj opremi neposredno prije početka aktivnosti. Ljubitelje obiteljskih filmova očekuje nova projekcija u sklopu Open Cinema programa u Belome Lošinju. Na rasporedu je film Ovce detektivi, zabavan ali i tužan obiteljski detektivski film o stadu ovaca koje kreće u rješavanje misterioznog zločina nakon što njihov voljeni pastir strada pod sumnjivim okolnostima. Projekcija će se održati večeras u Open Cinema prostoru u Belom Lošinju. Film traje sat i pol te je namijenjen svim generacijama, a počinje u 21 sat. U sportu hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je iznimno važnu pobjedu u noći između jučer i danas. Hrvatska je u Torontu svladala Panamu rezultatom 1:0 i tako osvojila prve bodove na prvenstvu. Pogodak odluke postigao je Ante Budimir u 54. minuti nakon asistencije Josipa Stanišića, dok je vratar Dominik Livaković s nekoliko sjajnih obrana sačuvao hrvatsku mrežu. Posebno će se pamtiti i jubilarni 200. nastup kapetana Luke Modrića u hrvatskom dresu. Ovom pobjedom Vatreni su ostali u utrci za plesman u drugi krug natjecanja, a odluka o prolasku skupine past će u subotu 27. lipnja kada Hrvatska igra protiv Gane. Savez društava Naša djeca Hrvatske i ove godine provodi humanitarni program More je za svako dijete, s ciljem da djeci iz obitelji slabijeg imovinskog statusa omogući besplatno ljetovanje na Jadranu. Program se ostvaruje uz pomoć donatora, partnera i hotelskih kuća koje pružaju smještaj i podršku organizaciji boravaka djece na moru. Osim odmora i kupanja, djeca sudjeluju u brojnim edukativnim, sportskim i kreativnim radionicama koje potiču razvoj socijalnih vještina, samopouzdanja i emocionalne otpornosti. Više o tome saznali smo u današnjoj emisiji Blitz razgovor od voditeljice programa. Poslušajmo što je Manuela Maurović rekla o samom programu.
2: Pa evo, u Savezu društava Naša djeca, znači zapravo to je organizacija koja postoji već 75 godina i to kontinuiranog rada za djecu i sa djecom. I prije, dakle prije rata zapravo Savez je imao brojna, dakle odmaralište diljem Jadrana za djecu i zaista imamo veliko iskustvo u organiziranom ljetovanju za djecu, no za vrijeme rata i nakon došlo je do privatizacije, tako da možda još samo dva lokalna društvo Naša djeca imaju sad odmarališta u Hrvatskoj, a ostalo je sve zapravo privatizirano ili u rukama države, tako da je naša želja bila da se naslonimo na naše iskustvo i ono što najviše možemo pružiti djeci, a to je radost organiziranog ljetovanja, dakle radost boravka na moru, ali i brojne edukacije koje im pružamo, i iz te velike želje zapravo je nastalo početak ovog programa 2023. kada smo se kao prvom donatoru, zapravo potencijalnom donatoru, obratili Jadranki turizam, je ovo bio prihvaćen naš projekt, tako da smo mogli zapravo, svrha ovog programa je da pružimo besplatno ljetovanje djeci koja dolaze prvenstveno iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, tako da eto, naša želja se ostvarila, naravno ona nije moguća bez donacije i sredstava i proširila se kroz evo sad 24. godinu, tako da su nas i drugi korporativni partneri podržali, ali i široka opća javnost sa donacijama. Evo, ove godine imamo čak tri grupe. Nakon boravka na Lošinju boravit ćemo sa jednom grupom na Krku, sa jednom grupom u Zatonu kod Zadra. Tako da evo, svake godine program raste i to nam je jako drago, ali Jadranka turizam, kažem, bila je zapravo donatorski pokretač cijele inicijative.
1: Na veliko platno stiže Supergirl, jedan od najiščekivanijih filmova godine, koji donosi potpuno novu priču o Kari Zor-El, moćnoj junakinji poznatoj kao Supergirl. U glavnoj ulozi nastupa Melie Alcock, koja utjelovljuje heroinu suočenu s najvećim izazovom svog života. Supergirl u kino Vladimira Nazora stiže od 26. do 28. lipnja u 21 sat i 30 minuta. Ne propustite novu DC-evu avanturu na velikome platnu. Sa tom vijesti priveli smo ovu središnju informativnu emisiju do samoga kraja. Hvala na slušanju i čujemo se opet.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 33 stupnja, relativno blaga je na 35%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 5 metara u sekundi. Temperatura mora nam je na 25 ravno. Što se tiče vremenske prognoze za do kraja dana, ovako nam ide: sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu do 18, sjeverozapadni vjetar prolazno do 24 čvora. Podno Velebita, a u noći uz obalu srednjeg i južnog Jadrana bura 6 do 16, podno Velebita do 20 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km. Pretežno vedro, mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
1: I drage moji, hvala što ste bili danas s nama u ovoj dnevnoj smjeni koju evo privodimo kraju. Danas smo osim prave ljetne playliste prošli i lokalne vijesti, dječje radionice, sport, kulturu, kino. Večera si Vanja u Punti Križa, misa i procesija u 19 sati, u Malom Lošinju misa na Brdu Svetog Ivana također u 19 sati. Na Čikatu besplatan trening u 18, a sutra u 20 počinje Kašman u Zagrebački kvartet. To je sasvim pristojan popis za jedan ljetni dan. Ko kaže da se ništa ne događa, vjerojatno samo nije slušao nas, Radio Jadranku. Od 15 sati slijedi danas aktualno Radio Rijeke, s vama su u dnevnom programu bili Katarina, Karlo i Igor. Ostani uz ritam tvog otoka, Radio Jadranka na 92.8.
3: Radio Lošinj.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Iznimno snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španjolska izložene su ekstremnim vrućinama. U Francuskoj je jučer bio najtopliji dan otkako postoje mjerenja, a visoke temperature ondje bi mogle potrajati. Do sad su potvrđeni deseci smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama. Dvoje djece u dobi od 2 i 4 godine pronađeno je mrtvo u automobilu na jugoistoku Francuske. Tamošnja vlada razmatra kako se nositi s krizom. Premijer Sebastian Lecornu.
2: Zatražili smo da cjelokupni civilni, vojni i sigurnosni sustav bude u pripravnosti, jer toplinski val znači i sušu, to je povećan rizik za šume i poljoprivredne površine. Već smo zabilježili nekoliko požara.
0: Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod za sljedeća je 2 dana izdao upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura, i to za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. A zbog toplinskoga vala, vatrogasci bilježe povećan broj požara na otvorenom prostoru. Velika opasnost od požara je prisutna u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, a vrlo velika opasnost označena je za šire područje Splita te otoka Maloga Lošinja, Hvara i Visa. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice savjetuju građane na pojačan oprez, što znači ne bacajte opuške, staklo i ne palite vatru na otvorenom prostoru. U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Okolnosti događaja još nisu poznate, a napadač je uhićen na mjestu događaja. Za malo više od 38 tisuća osmaša počele su prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. idućega mjeseca. I sljedeće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te srednjoškolce čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
3: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i 2. godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno, što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Iz svijeta, operateri tankera gotovo su udvostručili vozarine na rutama u Hormuškom tjesnacu i široj regiji Perzijskog zaljeva. Najam tankera koji bi trebali kroz Hormuz ući u Perzijski zaljev sada stoji oko 190 tisuća dolara dnevno, a prije samo tjedan dana stajao je oko 6 tisuća dolara dnevno, prema navodima brokera i izvora u sektoru brodskog prijevoza. Procjene na tržištu pokazuju da je u Perzijskom zaljevu još uvijek blokirano čak 100 tankera, što dodatno zaoštrava problem nestašice brodova, a proizvođači na Bliskom istoku plasiraju na tržište sve više barela nafte. U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Pozitivan je liječnik koji se vratio iz Demokratske Republike Konga. Stabilno je, premješten je u bolnicu te odmah nakon dolaska izoliran kako bi se izbjegao rizik od širenja zaraze. Trenutačno se utvrđuje s kim je sve bio u kontaktu kako bi se tim osobama odredila kućna karantena u trajanju od 21 dana. Nastavljamo vijestima iz našega kraja. Iz Kraljevice je jutros zaplovila nova brzobrodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Pag. Jadrolinijin katamaran Silba ima kapacitet od 310 putnika, a ovu će liniju održavati do kraja kolovoza, javlja Lena Stojiljković.
4: U početku će to biti 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice uz popodnevni povratak iz grada Raba, dok će od 10. srpnja linija prometovati svakodnevno. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
5: Time pokazujemo naše opredjeljenje Jadrolinije, dakle da osim što naravno vozimo između ostalog i komercijalne linije, da osluškujemo ljude sa terena i slušamo njihove potrebe, pa je onda i razlog zašto smo ovu liniju biti uspostavili. Vi ste svi svjedoci da je unazad nekoliko godina magistra u ovom dijelu Primorsko-goranske županije uvelike opterećena, pa jedna od intencija je kako da se ponudi našim gostima, pa našim korisnicima, odnosno sugrađanima, alternativa u prijevozu. Ono što je bitno za napomenuti da Jadrolinija nije samo puki prevoz putnika, nego je i partner našim ljudima, našim sugrađanima. Danas smo osigurali idućim danima 30% popusta na karte, one koje budu kupljene online. Time pokazujem dakle i smjer da Jadrolinija u budućem razdoblju očekuje vrlo dug proces, ja bih rekao, ali vrlo detaljan u digitalizaciji svojeg usluga.
4: Početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most svojim je dolaskom obilježio i potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
6: Zaista evo veliki dan, budući da starije generacije pamte prije 40-50 godina gdje je postojalo takvo povezivanje, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran.
4: Kazuje ministar Butković, koji je potom u Baški na otoku Krku sudjelovao na službenom obilježavanju završetka radova na rekonstrukciji Luke Baška. Time su povećani kapaciteti luke, unaprijeđena je lučka infrastruktura te je podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat plovila i korisnika luke.
0: Peticiju za jačanje javnog zdravstva koju su pokrenuli iz platforme Možemo u mjesec dana je potpisalo više od 40.000 građana. Danas su peticiju potpisivali u Malom Lošinju, a članovi stranke govorili su o problemima javnog zdravstva te prekidu ulaganja javnog novca u Medikol. Morena Lekan, vijećnica platforme Možemo u Skupštini Primorsko-goranske županije.
7: Želimo zaustaviti zapravo model koji već desetljećima iscrpljuje naš zdravstveni sustav, jer država umjesto da ulaže u javne bolnice, godinama preusmjerava sredstva u privatne ruke, a nama istovremeno govore da nema dovoljno novca za zdravstvene radnike, za opremu, za skraćivanje lista čekanja. Ali to ništa zapravo nije slučajnost. To je sve politička odluka, politički izbor. Jer nije ovo priča samo o Medikolu, ali on je nekakav najočitiji primjer sa tim svojim PET-CT uređajima. Zato smo ovom peticijom zatražili baš konkretne promjene, da država osigura PET-CT uređaje u javnim bolnicama i da se utvrdi politička odgovornost zapravo za odluke koje su dovele do ovakvog stanja.
0: Iz kulture. Prošlogodišnje reakcije publike i kazališne kritike na crossover predstavu Gdje je Zrinski u Parku heroja bile su dovoljne da bude na programu i ovogodišnjih Riječkih ljetnih noći, i to danas od 21 sat u Parku Narodnog heroja na Trsatu. Na nesvakidašnju suradnju opernih pjevača, dramskih glumaca i manjeg orkestra u autorskom projektu Karla Hubaka i Nataše Rajković, podsjeća intendantica HNK Ivana Plemenitoga Zajca Dubravka Vrgoč.
8: Publika voli neke žanrove koji se prepliču, nove izazove, a to je svakako predstava u Parku heroja, projekt Karla Hubaka koji se eto koncentrirao na najpopularniju operu u Hrvata, a to je Nikola Šubić Zrinski, i iz te opere izdvojio one obiteljske scene, one intimne scene, one scene koje nas danas možda i najviše i pogađaju i na koje najbolje možda danas i reagiramo, i njih je na neki način suprotstavio i dramskoj formi i jednoj priči o nekom drugom heroju koji je naš pensionirani glumac, i kroz tu prepletanje te dvije priče koje su i slične i različite i koje se događaju u različitim vremenima, zapravo je dao tu dodatnu vrijednost predstavi.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Goran Banić, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, a u nastavku slušamo sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Alen Čemeljić.
9: Uf, zvuk olakšanja sigurno se čuo kod mnogih navijača Hrvatske nakon što je pobijedila Panamu onako teško jednim ali vrijednim golom Budimira. Mnogi su očekivali lakšu pobjedu. Evo kako je utakmicu vidio izbornik Hrvatske Zlatko Dalić.
10: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu. Drugi dio je puno bolji. Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
9: Što kažu strani mediji? Recimo, francuski L'Equipe kaže kako je Hrvatska odradila što je morala, te je živa u svim kombinacijama za prolaz dalje. A britanski Guardian je napisao: kada je sve bilo gotovo, moglo se odahnuti. Međutim, nekadašnji svjetski prvak sa Francuskom, a danas ugledni nogometni analitičar Thierry Henry, je sa divljenjem govorio o Hrvatskoj. Prisjetio se kako smo ih skoro izbacili 98. u polufinalu, kako smo imali najboljeg strelca prvenstva Davora Šukera, kako smo 2018. bili u finalu, pa prije 4 godine treći, a k tome smo imali i zlatnu loptu Luku Modrića, koji je jučer broj nastupa zaokružio na 200. Pazite, rekao je Thierry Henry, govorimo o zemlji sa manje od 4 milijuna ljudi. To je ludo, želim da prođu dalje. A da bi prošli dalje, moramo sa Ganom u subotu igrati barem nerješeno. Nadajmo se boljom igrom. Do sada su se najviše istaknuli Livaković i Baturina, a jučer se istaknuo i bivši igrač Rijeke Marko Pašalić. Evo što su rekli Riječani nakon teške pobjede.
11: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš. I imamo sreće, imamo sreće i bit će bolji. I Bog prati hrabre, i to je to.
12: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva tri, sigurno. Ali bitno smo vidjeli, tako da eto, tu smo.
9: Večeras od 21 sat igraju BiH i Katar, te Švicarska i Kanada, a u noći Brazil i Škotska, Južna Afrika i Južna Koreja, zatim Maroko, jedna od reprezentacija sa najljepšom igrom do sada, i Haiti, te Češka i Meksiko. Za kraj recimo i to da nogometaši Rijeke su jutros otputovali u Kranjsku Goru, gdje će do 3. srpnja odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Prvu utakmicu igraju protiv Brava iz Ljubljane 27. lipnja. I zaronimo za kraj. Riječani Sanda Delija u ženskoj konkurenciji i Vitomir Maričić u muškoj opet su postali prvaci Hrvatske u ronjenju na dah. Čestitamo.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i vruće. Tijekom poslijepodneva tek mjestimice, mala mogućnost za prolazni porast na oblake, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura, te slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 17 i 22, u Gorskom Kotaru i Lici između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru biće između 33 i 38, u Gorskom Kotaru i Lici između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
14: Može. A, ups.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Sati, ja sam Katarina i ovo je još jedna informativna emisija. Podsjećamo da će se danas u 18 sati na Čikatu održati besplatni rekreativni trening u organizaciji Atletskog kluba Lošinj. Trening je dio programa Sport na otvorenom koji se provodi u sklopu projekta Europska regija sporta 2026. Danas se obilježava blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Večeras u 19 sati u Punti Križa održat će se svečana misa i procesija ulicama mjesta, čime završava ovogodišnja proslava Ivanja. U isto vrijeme sveta misa bit će služena i na brdu Svetog Ivana u Malom Lošinju. Ljubitelje filma večeras očekuje projekcija filma Ovce detektivi u sklopu Open Cinema programa u Velom Lošinju. Riječ je o zabavnoj obiteljskoj priči namijenjenoj svim generacijama. Početak filma je u 21 sat, a više informacija možete pronaći na web stranici Kina Veli Lošinj. Iako je to dječji film, svejedno preporučam da uzmete maramice. Sutra u kinu Vladimira Nazora počinje novi koncertni ciklus Kašman. Prvi koncert održat će Zagrebački kvartet, najstariji hrvatski komorni sastav. Početak je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Podsjećamo i kako su prijave za upis u prvi razred glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića otvorene još samo do sutra u 13 sati. Savez društava Naša djeca Hrvatske nastavlja provoditi humanitarni program More za svako dijete, kojim se djeci iz obitelji slabijeg imovinskog statusa omogućuje besplatno ljetovanje uz brojne edukativne, sportske i kreativne sadržaje. U sportu Hrvatska je pobjedom protiv Paname rezultatom 1:0 osvojila prve bodove na svjetskom prvenstvu i to čak 3 boda. Jedini pogodak postigao je Ante Budimir, a hrvatska reprezentacija plasman u drugi krug tražit će u subotnjem susretu protiv Gane. Toliko u vijestima, čujemo se opet u 19 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28. 6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099 3600 222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
2: Slušaš Radio Lošinj.

Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet reklam.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ugodna večer svima, ja sam Katarina, danas je srijeda 24.6. a ovo je naša informativna emisija. Ljetne likovne radionice za djecu nastavljaju se i sutra u Malome Lošinju. Program organiziraju Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda, a radionice će trajati sve do subote. Podsjećamo kako su prijave za audiciju glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića otvorene do sutra u 13 sati. Audicije će se održati u petak, a učenici se mogu prijaviti na klavir, flautu ili klarinet. Sutra u 20 sati u kinu Vladimira Nazora počinje novi koncertni ciklus Kašman. Na prvom koncertu nastupit će Zagrebački kvartet koji će izvesti djela Haydna i Dvoraka. Od petka do nedjelje u kinu Vladimira Nazora prikazivat će se novi film Supergirl, jedan od najiščekivanijih filmskih naslova ove godine. Film donosi novu priču o Kari Zor-El, poznatoj superjunakinji koja se suočava s najvećim izazovom svog života. Projekcije su na rasporedu u 21 sat i 30 minuta. Također vas podsjećamo i na humanitarni program More je za svako dijete, koje i ove godine brojnim mališanima omogućuje besplatno ljetovanje na Jadranu uz razne radionice, sportske aktivnosti i edukativne sadržaje. O tome više možete čuti na našoj web stranici u današnjoj emisiji Blitz razgovor. U sportu hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je vrijednu pobjedu protiv Paname na svjetskom prvenstvu. Pogotkom Ante Budimira Hrvatska je osvojila prve bodove i ostala u utrci za prolazak skupine. Posebno će se pamtiti i 200. nastup Luke Modrića u hrvatskom dresu. Toliko u večernjim vijestima. Čujemo se opet u 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan. Radio Lošinj.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

i život je milina. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo,

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Poslušajte reprizu.

0: Ivo Robić je Suku Suku snimio još s 1992. a prepjev je napravila i Gabi Novak. Jednostavna plesna minijatura s početka 60-ih iz Bolivije munjevito prelazi u globalni pop fenomen. S obzirom na aranžman, teško je izbjeći dojam da se naš Ivo Robić naslonio na najpopularniju evropsku inačicu koju su otpjevali Nina i Frederik.
1: Come on, do this, suku, suku!

Ici bici ti ne vini je lo polka dat bikini tipična je novelty pop minijatura s početka 60-ih koju su kod nas osim trija TVD snimili još i Ljiljana Petrović te Ištvan Boroš u mađarskoj verziji. Autor Paul Vens je kasnije ispričao da ga je na ideju potaknula njegova kćerka koja se prvi put spremala otići na plažu u bikiniju koji je u to vrijeme još uvijek bio svježi, pomalo skandalozan fenomen, pa je pjesma 60. godine sjela na taj val popularizacije nove ljetne mode i ekspresno postala globalni hit pjevača Briana Hylanda.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan. Jadranka
1: trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Pozdrav svima, ja sam Katarina i ovo je još jedna naša informativna emisija. Lošinjski muzej obavještava građane i posjetitelje da je od 15. lipnja na snazi ljetno radno vrijeme svih muzejskih prostora na području Malog i Velog Lošinja te Osora. Muzejski prostor Kula u Velom Lošinju otvoren je od utorka do nedjelje od 10 do 13 sati te od 18 do 21, dok je ponedjeljkom zatvoren. Palača Frici u Malom Lošinju radi od utorka do nedjelje od 10 do 13 sati te od 19 do 22 sata, a ponedjeljkom ne prima posjetitelje. Muzej Apoksiomen otvoren je od utorka do nedjelje od 9 do 22 sata, pri čemu je posljednji ulazak moguć do 21 sat. Ponedjeljkom je i ovaj muzej zatvoren. Arheološka zbirka Osor otvorena je utorkom, četvrtkom i subotom od 9 do 15 sati, dok je srijedom, petkom i nedjeljom moguće razgledavati od 16 do 22 sata. Posjetiteljima su i ove godine dostupne VR ture Osorski vremeplov, koje kroz virtualnu stvarnost prikazuju bogatu povijest Osora. Termine je potrebno rezervirati putem elektroničke pošte ili telefonski, a detaljne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Lošinjskog muzeja. Članovi lošinjskih klubova ostavili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u organizaciji SRD-a Parangal iz Cresa. Najuspješniji među otočnim predstavnicima bio je Raul Filipas, član Nerezinske Škarpine, koji je u konačnom poretku zauzeo 8. mjesto. Njegov klubski kolega Teo Grkinić natjecanje je završio na 15. mjestu. U ženskoj konkurenciji nastupila je Kristina Šiprak iz Lošinjske Udice, koja je prvenstvo zaključila na 3. mjestu i osvojila brončanu medalju. Ovogodišnji naslov prvaka Hrvatske uvjerljivo je osvojio Matej Njavro iz kluba Pješčana Uvala iz Pule. Njavro je bio najuspješniji u oba natjecateljska dana, a pobjedu je ostvario ispred Gabriela Milevičića. Natjecanje je održano u Cresskom akvatoriju, a ulovljena riba vagana je u kampu u Belom. Za najteži ulov prvenstva proglašena je ugura teška 14 kg i 640 grama, koju je ulovio Stjepko Kesić. Odlični rezultati lošinjskih i nerezinskih natjecatelja još su jednom potvrdili dugu tradiciju i kvalitetu podvodnog ribolova na području Cresko-Lošinjskog otočja. I to bi bilo to od vijesti za sada. Čujemo se opet kasnije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

Radio Jadranka, tvoj ritam uz more. One, two, three.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Pozdrav svima, ja sam Katarina i ovo je još jedna naša informativna emisija. Lošinjski muzej obavještava građane i posjetitelje da je od 15. lipnja na snazi ljetno radno vrijeme svih muzejskih prostora na području Malog i Velog Lošinja te Osora. Muzejski prostor Kula u Velom Lošinju otvoren je od utorka do nedjelje od 10 do 13 sati te od 18 do 21, dok je ponedjeljkom zatvoren. Palača Frici u Malom Lošinju radi od utorka do nedjelje od 10 do 13 sati te od 19 do 22 sata, a ponedjeljkom ne prima posjetitelje. Muzej Apoksiomen otvoren je od utorka do nedjelje od 9 do 22 sata, pri čemu je posljednji ulazak moguć do 21 sat. Ponedjeljkom je i ovaj muzej zatvoren. Arheološka zbirka Osor otvorena je utorkom, četvrtkom i subotom od 9 do 15 sati, dok je srijedom, petkom i nedjeljom moguće razgledavati od 16 do 22 sata. Posjetiteljima su i ove godine dostupne VR ture Osorski vremeplov, koje kroz virtualnu stvarnost prikazuju bogatu povijest Osora. Termine je potrebno rezervirati putem elektroničke pošte ili telefonski, a detaljne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Lošinjskog muzeja. Članovi lošinjskih klubova ostavili su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u organizaciji SRD-a Parangal iz Cresa. Najuspješniji među otočnim predstavnicima bio je Raul Filipas, član Nerezinske Škarpine, koji je u konačnom poretku zauzeo 8. mjesto. Njegov klubski kolega Teo Grkinić natjecanje je završio na 15. mjestu. U ženskoj konkurenciji nastupila je Kristina Šiprak iz Lošinjske Udice, koja je prvenstvo zaključila na 3. mjestu i osvojila brončanu medalju. Ovogodišnji naslov prvaka Hrvatske uvjerljivo je osvojio Matej Njavro iz kluba Pješčana Uvala iz Pule. Njavro je bio najuspješniji u oba natjecateljska dana, a pobjedu je ostvario ispred Gabriela Milevičića. Natjecanje je održano u Cresskom akvatoriju, a ulovljena riba vagana je u kampu u Belom. Za najteži ulov prvenstva proglašena je ugura teška 14 kg i 640 grama, koju je ulovio Stjepko Kesić. Odlični rezultati lošinjskih i nerezinskih natjecatelja još su jednom potvrdili dugu tradiciju i kvalitetu podvodnog ribolova na području Cresko-Lošinjskog otočja. I to bi bilo to od vijesti za sada. Čujemo se opet kasnije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušate radio
2: 92.8
0: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank